sind osigi age bej adequate the sheet ego eya age altranestes go achilda to enta nejone ko tastras go achilda etin retsna elpiga ko adon tati e at en jone ko age eti sa as yuj go beta ast o achilda to ade eya titsna et da et obik eko eya Aja ilchibet is odo e bacado e eya a kage e ya big engine card. Aja in jonago e ditsna ilgi ilchosht a jilla. A konde dido e belagana tna ilgienda kagi do e akut eda. Ditsna ilgi bit achgo e eyat on tjil. Do ayun niyiz got e. A ko din lahab. Belagana be esat nahalen di e ye da yi gisigit a nahalen go hot o etna il alia. Ako di e do hot o shi e yatna il belagana ad il eida. Ako nde di e yat ad o jonne eda. Ako di e do big e hada di zada. A hot endetna iligi e e jilagi e hosta di el. Ako di tina ehligid ayu hosna gis nahalengo e hodin naa. Ako saas yujgo hosna osgo di tron linigi eid o akuya e tina eil hosi gas ako ni yoligid o nas eya aje beyi gas. Ako di e chani baz ako saad e ayedo hotaho eya. Ol je haya e adot a hosh e nahalengon leguya iya ko di queer person wal yagit na el bichi yadon neguya aje e yadin neget ho pato tra trajitro bi bishni yel a ko dosa e kwe a holongo e hosh sango etna el bedash di yada a hajo hamasanet eya. Din le da hawan de eto la belpejos en da di etna elpetas di gahegi, ata aholia hojin nigo e haj e hazo zi e. Adon da di ko, a le do ya da te e da e bekahat in l e. Adon da di ado le do ya te e o ne. Jo di e lce a lajit in tin case, a ko in da at il

Yat-e, good morning. Yat-e, good Tuesday morning. Na din tago e ya nhe na yol kato e ya nhe kana o kato. Yat-e bine la ato. Sinchika deini tato lehe.